Abusia me mawache emawo akwa ba edemanya sapofi edjumedi eso ewo plan B 104.5 FM so ene eye September bosome no edeto so edunwotwe ewa fimpinum ni edionu insiem 18 September 2026 otwe di amponyankopon aye bebre ede amayen na damenti ene ne yeda so tenkwema tachrema eda bodwema moje di afisane ewo yemu enye ya ho den ye sika na ya ho fa na ye bibia ye wo ene ma yeda so tenkwem na emomodo ene tima ene afin so pepa o twe di ampon ewo ede ma menu mi enu nti ene ma ne yeda so etenkwem enu tenkwem be ya sere totrobun so na seda ebe mano.

na jana fi bibia mu no odwedia mposa ye mfa sedama no ewom se wowo no e ba e ya nanso bibia ni e ya ye nkrukrum na bibia ntumi wie pe ho no mu wati asia ha e ye plan b

0: Yeah, friend, we be doing the sija. Eriana, ETF ETF plan BF.
1: Okay.
0: As someone be at home, me who so omweni aji, omweni aji ankasa. Because sad omwatena besi ebrewi. Ene ne ma eka huya sabi. Omun to me ene abuondi ya omwe be do say no show. Omuna yasi eja sunsun ehata obanso. Eja sunsun ehata obanso. Inti se eja dini sunsun ehata obanso dia. Boni bi ento me because on titi ena wakofa. Yadi edi ababe kan obe na eja odi denso na otwa ne deso there be otina de baby fa ko empenifose sabi usiechi ya kokro ho na odidi nti obutu na de ho boni ntumi nrum na boni suntumi mfimu mpie na wo de ho to wo bibia ya bi sadi awade afo ya bibia ya ma wo na wo kunu twempena wo chi na akofa ya de de abeka wo na je se ni je na wo ti awade aso wo tene kwa nti mi mom de anka Mary upon na maji sutura de anka Mary Kobe na ma tena me bibia adwene mo ho nti etie fo etie plan BFM asabo no atutan no aye bia na de ato board ene asomdwe de obi apo wo asum jidi obi ape
1: okay
0: eh make say ya make say eh and that debate o dia to wey obi ti ye pa ne honi no kunu ne mba ti ye pa enso ne fia da e kina memre no onko adwuma yi ne kunu ne fie ono nko na ti fie bibia wo fie because ne kunu nim say bibia wo fie nti uni problem ne kunu oni oni mi kura ne monko mo na ne nje nanso we dia sa menya bi mma mo kura na memma ne me yire mu ne ya tefa ko menko fa bone ana say menko fa ya dia bi Edwina me e kamen kwa nka ne kra yentwa so na fa emre ni na metiefo na omo french o madin
1: Edwina ene me nkasa bibire me kasa mi lupe
0: sa
1: ai na o dia zo o basa kasa kwa basa mo kasa
0: sa ukunu mo bibia na o san twempra wochi na okofa yade abrewo
1: Edwina
0: okọ wo bebi san dia ababe hawa dwia ka ho o da bi
1: yade ne de
0: da bi
1: Yale ya diye
0: Dabi, eka hon, eka mpranchego
1: Wadabe, wadabe, bau Meba
0: Mendo jiu, men kame ntarenso
1: Meba chile se Se, yale ya diye Yale ya woho Obu wa hwa Enye Dio okwa Jeffrey baby ya ba Utimiti ho A ubiya nkwa fa yale mna Anzo, uti yale
0: Nanso, we are simu diye Nse, upia
1: Nenka
0: Ene ukwenya
1: Nenka, yale ya kura diye Enenka Omanu wa hirenuwa Uchi omu ya mkom Enyo, enu mpona omba yale
0: Obi bama omu bibi kure di
1: Ode mame, ode
0: And I want to mean doji o.
1: Mami ko me me die no ho.
0: Okay, me die mama.
1: Where you die?
0: Oh, say won hu die abekan ti me anun sikra wetwa. Me die mama.
1: Oh, the trust. Me wie. Trust.
0: Oh, me wie.
1: Say be ka trust say.
0: E don na me wie.
1: Me ka say me nupe.
0: Me tie o.
1: Say me wie a. O pe ko be say jam na na ma. Say ka say.
0: Me tie o. Me tie o pa. Me tie o pa.
1: O do are. Ase ba be ka nyana say. Mhm. Me nim say
2: 104.5.
1: E koma de o da. Odua e koma de o da.
0: E koma nku nipa. E koma nku nipa. Ahoto ye o.
1: Odua e.
0: Ahoto ye papa.
1: Se obe ma wale oba. Se be ma wale
0: o. Itiu. Elemfa o. Elemfa.
1: O de beba o.
0: Itiu pa.
1: Wobie ni die mu fa no ho. Wata de se mu fa no ho. Wo ma chuku ku mu fa no ho. Kira se ade a wo se be ma eye se okunu. Ade hwe ne ma. Emfa no ho. Na yanhwe de wono de oto ahene wonnim se meye okunu mawade oba me ne wose mehwe no me ne oba na wo me ne wose mehwe mofra eno ti asede bia ema oyere anigye wo awade mu no oyɛ asede bia ema nkwada anigye ewo wono papa ne wo mame fie no oyɛ na ono se metwe mpran ewa bonten na se oba se berema no ye we nyina de ema wo na se oso otwa empra obonten na se wo mpɛ no na opɛ de wo no e de asɛ de wo se wo ye de ma wo no wo nyamfa ma wo na wo betena wale ase emfrinsia pi na ekɔm bɛde wo na o ma suku o ma ntade to betete
0: na se wo utumi nkyene sasɛ
1: emfa
0: ɛne nka oba ne nka nkyene kun so wo re ba kun ka no ho
1: because tio
0: ade na nka otwe empra obonten
1: tio because obu wo a ɔno mpo de se ra ye kan ɔnhwɛ na so beti matwem bra obantu nya ne hwee wono so me ba me fa to ho fa to na me ye
0: na me pe so benye to kro kro
1: wo re enti me kire wo se se ma se die se brema ya me ya ne die eno na wo ba oba mu wo awade mu oba ya se me magwade wo no me mehwe wo na me mehwe me ma Enti me show, e show me madia.
0: O de me jawo na kasa. Na nkasa o pe to kuro bi wrum na mfa.
1: O se o kasa bi jawo.
0: O de oba fa no kwa bruchi.
1: O de mamika.
0: Nonsense hu se wo twempo no pon na kwa bru. Mba chire ni oni ayo.
1: Mamika la last one na fe mi fansi.
0: Na ye.
1: Se oba ani e chire se ani onya na e
0: ni
1: ani na na wo kana. Be ma so say the same thing. Eno de e woni pam nipa jeros woni pam. Che no de e ye nyina. Na se de ya ni se bere ma no e wo sika wa so de hwane yere de hwane ma na on fa sika de hwane yere fa hwane ma na wo de hwa bonten eno ene ye ya na ze bere ma no hwa bonten na o hwa me e hwa fie a o ha ni sai o to hene manu asi wo bibia ka na fie ye me hone tu
0: manu asi se me ka sam no kwa ko bebre no bi ni re video pese o ka
1: me ka bibia mti ze wo bibia o de ka
0: sanka de ye bona ko homa no mti fan no ni anekunu ye no sanka pa anko beka che nukru sande fa ne be oba kono fa ne be tenefie ka me ho na anya mienu ko be ma no ko anya wechire aden tena ko ye wechire because oye bibia na sade fa inte o ode o sade o ho to oye bibia fa me de oba ba ko betena waka ho kan yere ne be pre company den tena company anya de otene yero ho na ne ma no ho na onni bi mo mo na onko ye boni wa bonten enko nani wo ma me ne enko ehun so only time ma no
1: na nani wo
0: so ene fia de ko he oni ni ho
1: nani wo mo so enko ho.
0: Oh, so ne won ho won so teno ho
1: debi o
0: kase mu o kase mu won se o teno ho
1: debi ti o me dear statement ne say dear won entrepreneur what you say na
0: o entrepreneur o teno yere ne ne ma ho
1: entity o
0: akonwo ma no nya
1: e debi debi information so onya as ye kan ye ka say owo ti o enti information ho debi
0: for
1: ye what dear debi ti enya sa ye be say debate topic no
0: me ti o
1: ye what dear woni bie
0: wo se ote ho no onya kohoma
1: tie aha ana ye kire se wo kwa bi sa me se owo bi na onyi ana me kire se ai
0: nti na
1: kire owo bi
0: on hwa omo
1: ana
0: woni batani wo mo ho
1: enti sa sika no a e wa se wo de hwe ne mane ne yire no wo de twim prob obonti
0: o de twim prob o de twim prob
1: me ba je se
0: ana wo de example
1: be de example aha what was me de example because owo bi ye wa se wo hwa omo on hwa omo what as you now so what o events o won twin plan che so o ne ma ho entise papa mu dia na se enye wo hia asem ne ye kan na ye papa mu a se wote o nipa ne ho no ene enka dia ye best ne se na wo bi no e wo se wo de hwe friends o ma no ene wo ire no aha entino statement no debate ne call for benyina no aye se dia wono no a champrano. One on a
0: would
1: be and what the chef ye
0: and a don't champion
1: and a don't champion so on champions it would be
0: and so on chef ye and the don't champion on me pedion champion
1: and one
0: I me pedion champion.